Olivia Rodrigo agus stupid song agiver a cuaigdiag Tá mu dearag leat sé tríad an tap trocha agus pí ceol áling ar an nachla tacht agiver a cahardiaag Díar céis clú tapa thuirt lenar na mothirí.

0: Twitter, the sun will never settle ag titm on top spot an ag ever a do pí a ceol even ar an ceta a gibre hain well Tá sé réig le dolagamm agus Cas mé mac é ddíach éis clos top áhair lenar top 10 le céile.
1: Seo iad na jehé is má.

te go hit 13 na herin lomsa Louise an tapin seo mar gná bheith mu de corbh sios na trochaún is mó satíric tos nu ana go bonar gt. I gibar trocha i gceanúpla second a grimimi sin éistemúid de céile an ar tap cuaig. Seo í.

Derma Kennedy a giver a hogta a le turnstyle. Ag boga a raigaríis de dro an tap spot a chuirda agus thomuid beagnach láitlí tríad an tap trocha. Ag giver a seachta an tatan seo Casey Musgraves agus dry spell.